0: Ere me che tok patoro mi to hoton soy ne do te no do poropo mi tambo no do menji mi na to do menji de min de gbe yo e ko yo kanji mi babo ni le yo mo luo mi ma do menji tan tan tan de min de wa yela bo vo si sa ni ho kan mi ti o do ma we ton de do poropo mi ton na no gbon bo nu na yo nu mi ye e we ton do menji kan ye me o ya we je ha we bo do menji asi ku no pe to me bo nu a ko e a do nu kundu we bo ko ton ho de su mak bo ko ni ma ba chuno yi mo na le aton de ndi wa nwe wo akru no peru to di swe ton tan tan tan tan tan ho akpa ni khuyo mi na no to kwe kpo nu e yin we ke dato we ke no le bi mo na do me ji ni ke klen bo ku da so e ton bo nu we ji ha mi grande me bo nu le pon mara mi ton dian bo mi na be fo si sa dian yo yi no so khule ro kpo ro kpo mi ton do kwe to mi yin mi ma ton do me ji we ji de kere mi no mo ndia iso kan we ko jio vlavo lupuri abi vlo lupuri ji jesi hudo meji e onu we do rombetin do yo mi su moto na nu ka do rombetin do yo boro yeme yo e we pache nu beto emi yi nu mi no wa yi le ni mi ton bi khu yo mi ko lindo gbo wa cho wa lindo ayi mero mi su no gan lo beto te ton emi yi gan e mo na no lo yo yo nibo no mo lo yondo poropo mi ton mi no ton ha o mi na to gbe ro poropo mi ton ero to ji mi ra ho ser sa la dagbe ero gon to ji no ha na ji no vi sensia te gbe e lo mo ero to ro mi ero do wale nkan ton sin o da hu me a me vi ero le do lo bero vi vini mi to gbe ni se do bro me ji ni boku do to ro me sia mo je mi to gbe mi me ko mi lo no do to mi da lidi a lidi nle bi hu yo mi to gbe do poropo o mi ton bro me ji e na cheru mi kakakakaka lo gbe o gbigbo didin do gbon mi o me ho david a ho en ko en poru fi bo mi so hori do te lo a san tan ton li bo ho mi so do te la san tan ton li o mi me me le lo yulo le le biro me jiro propo mi ton mi na no tuji ban le se eyin o bo de wo ton yi eyin de ton de sien we no a ji o mi ro ra se tan tan tan e ne wezon bo mi na ton me ji nto gbe me ko ime lo ko no ko ha mi wa ile bi hu yo nto gbe mi me da ho christian ya sunu e ro kan ro a san tan ton di na ji do martin wa je o tun ton bo me da ho covid no bi me wa je tun ton noel la fosse gam wa je tun ton o me da ho gbo zu me ho te me wa je tun ton patrika krombesi wa je tun ton anato o no bi me ri su wa bo nto gbe no bi me han le bi gbe ne gbe do me ji we ko afo do chi chi ho me mera ho kojo akwe inu aje ton ton ari ya foyon o dubo kan bienvenue marius ogbenu o se pe vi nkesi na ji no gbero pere pon tan tan tan ni no kuno de boni ni no ho gbe o mi na yoro trolo pan bo yoro pi un trolo bodo meji mi jiro lo na ke nde odun po lo ho na je ton ton la san tan ton gbe ho me de mi na si wo chuna ton de mi na blugbe ru no fe no mi pere bo na ji no o evelina sogba mi de mi no lo madama kan ko si wa je ton ton edmond akitubi ime ime le lo yulo ogbe ne gbele yo yi tele yo ne mi le nudo poropo o mi tone pe toru poropo wene e we yulo gbe ne gbe bo ndo yi pere pon je gbe mi ale no po e de mi ka no po igbe me o ho yin khule mi ayi somo we do be ti fi ho do edi yo ku ya ton edo na fi ne mi ko chubo fli je ton na fli mi don di de me ku ya ton edo ku ya ton e ka do yo to yin to lo so ken ton do no to ho me yo o krakale mar ho e flagba lo ho bodi to bojo do ko jinu o nyonu yo han ken ka ka ka ka boaji e ji yo e ke lo han ka ka nu ho ya ton e han ho ya ton lo bo o de na agbere ba so de ayo vi asin da yon e vi mon ko ton bo ti khin khin ji ti khin khin ji yo e ka yin o alogonu metodi ro o dawidi gon ho wa so kakakaka londo benji e ku ku gbero ya o lendo hwi e no ya o lendo hwi gbe yi kwa ni mo nche mea ho vo yino sa ri fi mi tolo hwi fi no lo hwi gbe fi mi tolo hwi gbe o e wa bla no dawu yo bo dawu yo ah fi to ite ka hwi gbe bo azo awa anu ya o lendo lo bo o anu ro fo sa so mo e mo jina no endo o fio asi plavio wa o no hwi pe po mi gbo no fio na ba hori ni mi ru fio mi na no gbo no me e do mo nu gbo na o ye igbe be pla fi mo nko ton wa fi hu ya ton me vio e pla hu ya ton me vio wa lo ah ne ka gbɛn eye yan se tan eɖo ye mina wuli bonu fiyɔ ewuli bonu fiyɔ nugbɔ fiye yi fi bo ɖokoe na ɖo enugbɔ tɔ ye ŋutɔ bo flagba bo ɖi dɔɔliɛ ɣe tɛkoe na le ale kɔ bo ame ɖe tɔn wa eyi bɔ nu bifɔ ɖo to tɔnu wɛ ya me ɖe tɔn wa ni kɔtɛ viyɔ na hɛ me ɖe tɔn wa nya egbɔ dze viyɔ hɛn dzi alɔ tɔnu kpɛkpɛ ɖe yɔ egbɔ blo tsitsi ma nu fiyɔ to nu kɔtɔn ta nu wo tɔju viyɔ. Vi etɔ rugbɛ ranɔ rugbɛ ranɔ ɖe su ɔtɛ rugbɛ sɔ vi mɔnkɔtɔn wa ame tsi lɛ mi azɔmɛ eye azɔmɛ ɖe hɛn la igbɔn ye martenel o primaire bua yi o eyi o secondaire kaka bua yi université mɛ bi yɛrɛ mɔmɔ wa mɛ bo ka ɖoɖo kun de ma tite ŋgbetɔn ɖe hɛn la ɖo eɖokɔɛ de bɔ nu bi de kɔ nu de hoe de ya tawe ho ɖeka ɖe yɔ fi sunu kɛ ɖe bɛ yɛ dzi bo dzi fi sunu atɔ. Egbɔ mɔ ɖe nuti mɔ yemi gbɔ zi fi mi tɔn fi ne yilɔ fi mi tɔn bɛyi fi nyɔnuvi o wege o atɔngɔ nu fi nyɔnuvi nu miyɔ mɔmi na dɔ eyɔ nu lɛ yi do nu ka dzi nu bo fi ne hɛn fi ne kakaka bɔ hoe ɖo kpokpo ko atɔn nu kun wɛ hɛn fi ne na gɔnukui atɔn de ɖoɔ hun fi ne ɖo koe gbãdo wɛ e ɖo koe gbãdo wɛ mɛ tse toro mi tɔ e wa dza alɔ wuli gbe bo mɔ sunu xɔtɔ ye kpekpo ye hɛn ye na yi do ye de woe. Hun hoe nu eɖokoe tɛn woe ɖo ene yɔ ewɛ ta yɔ ŋutɔ yi ta titɔn akpi ta ni woɖɔ bɛnji mɛ gɔn eɖe fi de yɔ katu yɛ ɖɔ bɛnji kui tɔ emi tɔn wa dzi mɔa viɔ kan xobi yɔ bɛ ti mɛ xone hun bɛ si koe tɛn woe ɖi kaka wa koe o gba ɖi ɖoɔ ewo tun ɖɔ bɛnji ekɔsɔ yi tɔ emi tɔn o eka kan bi yɔ dawe gɔn ɖi yɔ eka sɔlɔ ɖɔ nu de ya dawe gɔn ɖi yɔ mɛ ka tun ɖɔ bɛnji o da yɔ nu kpi ta mu kɔtɔ ni ya ye. Lo da we gon ri osin ko je ren kaka bo ya so men kaka ba nu be fo vi aja o ala uli gbe dian e so ti menu da we gon ri ro en so no hotan e kwen poro po dian mi na uli alo o tochi e ya yin bo hemi e o se ro da yon ti sin nu do menji alo emi do mi bo hemi tochi re so e blibu e so ro ko mon koton le ya die ka jurumbo no meji na uli alo nka jẹ wuli alɔ nbabo ntɔtsi ninɔ tɛntɔmɛ mɛ ime lo to ntsokoto kantsɛ bo jimi yeyɔ ninɔ tɛntɔmɛ esɔrɔ nu debo nu dawe yɔ a enɔ mɔkpo wɔ esɔkore do tebo nu xɔ xɔ agbɔmɛ ti teŋgbetɔn agbomɔ xɔ kɔnsɛli bo nu etsi de na tigbɛn bo sɛhun yaga yɔ erɔ sɔkɔ sɔyi o gbavi nukpɛnu gɔnde xɔ edome bɔ edele yɔ tito mɛ ne wɔ edele wolo nɔ dɔ xamɛ bɔ enɔ to bɛ e sɔkɔ sɔ idɔn kpɔn gba ehwe nu eka ɖo xɔ na sɔ idɔn ene yɔ adi eko kpi tɔtɔ si ta ni bɛ ɖo xɔ yina ɖo eko tun tɔ boko tun tɔ ekpo tɔ kpo ko ɖo xosi xosi xosi xosi mɛ ele ti menu dawe gɔn ne bo su kakaka bɛ tɔtɔ wi gɔn yi wɛ kakaka bo ɖɔ bɛ dzi mi tun tɔ mi tɔn lɔ wa mayi ɖo ana dɔbɔ mɛ yɔ na ɖɔ eyo nu si yi mɔ wa xɔ tso bana kpla sɔ yi o fi ye hɛn na ɖɔ xɔ nu mi de bɔ o nyane yane gbe na ti de ya lóbìnrin tó fún gbèrò mẹjì gbòbìyọ mẹ hónú kan ẹnà kan sùpọ̀ yòǹde yọ yọpọ̀ ẹni ẹsọ bọlọmọ àmì gbàǹkó wọn ẹsọkọsọ ìdàn ẹsọkọsọ ìdàn mẹ ẹni ẹlẹ ìdẹnubà mẹ ẹsìn hó ẹ mẹ ẹ ẹdà bójàndọ̀ xoxa mẹ ẹbáwẹ dìbẹ ẹdàdọ̀ xosin xosin yọ ẹnu náà adrẹsì ìdẹrẹ tán fi yìí lẹ nìmẹrù yìí tán bọ ẹnu tẹkọ mọ bà yé gbà wọn adrẹsì wa jẹ pápá jí bọ ẹnu ẹ fi tẹ tán èyí lọ ẹ ẹdẹ ẹdọmẹdì ni wa kwedo lẹgbẹ mẹmẹ gbọ kẹlẹ agọnu gbẹdẹ papa wa nùgbọ mẹ kálẹ yìí mẹ ẹdẹ yìí ẹ má mọ tó rán fìyà resu la yìí dà tọtọn resu bọ dọmẹdì ni wa tó tọnu hun dandandan vitɔ yẹra ko tún dọmẹdì mẹ ẹ hẹn fìyà mi tán wà ẹ da wa ɖo ẹra ko tinubu bẹ nuwe yẹ ẹ nu tí mọ nya wa nùgbọ ẹjẹ gan mẹ ọ èyí lọ fìyọ ó lọ wí díẹ wá yìí ẹ tẹwọ kọ àdàmì à ń fi tè dìde ìmìnà dọgbọ yà dàmẹ lẹdọ ẹni wá ẹdọ bẹ ń jí maria asubulugbe mi jà lóbó ń dọ bẹ ń jí mi jà lọ wuli gbé mi kaba bo nutọ mi tọ tó ń tsokoto kan yọ ẹna tẹpọ lọ kúlẹ mi sọ yìí òtọ yìí ń tọ bo hẹn mi nùgbó lọ hẹn mi bo nà dúdú mi ká mi ló koe lọbúdú asọlẹ lè yọ ewé mi dúró mọnà dá wa fi kúrò tọ mi tọ kó bẹ ná sí èdè gbé ekan bi yɛrɛ wa kakó dɔxa tɔtó yi de su ehɛn wiyɔ nugbó bɔ egbɛ vlavo wa eɖɔ mi kun dɔxɛ wa dɔxɛ abo kakplɛ wa fi nɔnɔ mɔ amayi to ɛnɔ tolo bɛnɔ yinla bi do dɔnbolo gble bi bolo gba bɔ bolo gbɛ ta wɔ tó ɛnɔ lɔ ewa fiya dɔgbo tɛnti yɛn ba kakplɛ wa eɖɔ mi tó nɔ mɛ jé mi wa fi yɛ nagbonu wa ekoyin o nu wa gbɔ ɔdo kpo wɛ do o me ime bono yuro me wa lesin o nukme nugbo to wa nugbo to wa na jeru ko buwa bo to wa le o fi o ke ho bo to do adagbe ani ka gbe ado ho mo nko ton din mi ya lo ka pla mi wa fi a eyo ni ru khori bana do wa ndo khori fi ne a asia eyo ma yin re chiro igbon re a se to te do khori din me yin ho bo yin la me bo e to do ho je fi na do je e ikula me wi go iru to itun chokodo kan ni to ni we ni walo iye wa o ri lu me e o en do pon mo nkan ton je me khodi le na do un akulon pe ro to ni gbo so fi mo nkan ton le do la do yi na do me ji ko le nu ye je o ni o director nu ye je to i ma mo to nu de han fi ni gbon kaka be ro ku igban e wa le tro lo de be khogbon mi me ime lo kon ye ni ele bo ka se tan de pin gbo ai so mo ke ge ge mi to mi na ton bo wuli nu bo do be ji e ji fi yon pon ji e ji fi yon pon ji mi gbe ni do me ji ni ma do ko bo ji yon o wa ji bo ye ru fi sun o fi mi le ton ye na so fi yon mi le ton e pon de yon de pe bon e di mi se nu ku me mi tan le le le le le le le le le le le le bo ho gbe to gbe ri ma si do a e kere we do be ma si nu fu na do gbe ne gbe no papa mai me khoni we andi bla khwe lo di su do do nu ji do me ji mai do khwe hu mi we mi na khwe ri su titen gbe ton bo vi yon nu e khwe yin be han we kanji kaka bo do khwe ne yo to tu e han we ro fine bo nu ti mo be ka gbe do me ji e wa kuna yi o ya akuna ipo to tu e tun chukoto kan ku we yo khwe no fine bo je eko eko tintin wedin ganhu ganhu eko ganhu wedin ne gbonji do ko kaka bo menji kwe de yin kwe bo ezan do mi o sin khwe ko atonu ku we die ne le bi o ni le bi bo ne mi na suleji ni mo de peto di le tin bo lu ma pa me abi me di le tin bo indo menji kon khu itan era si khu wa nu peto a me di le dia gala peto di le di bo ikun ye o ala di bla le yon kon khu ye de le ya bo towa bo jenu yaro jiya me email o email mo bo we kala gon ten te mere le khume sin yi gege bo ro asi do khum ko ton totu ya me ra khoma kasi do khun me khin fitu e mona e o gbere pon ho jero ye me email o yin o ma o zo ato bono do khule o do e so khu o ma o zo ato le we ro pon khule me khule me khule me lo no do yi ho yi mo ro me ji papa e khin fi o e o we do senu yen e do senu yen bo khofo lo lamono wa bon gbeto a e pon ko bo do benji eyan e kun da do ni jobi do nu gbe bo jobi do nu we ke bo jobi do nu ma wo de ji ma wo na to de ko hen kaka bo ko lo e fi wa do tin bo wa lin do benji tin we to emi le ton we na pla emi so yi bo le do gbe ze we tite ngbe ton lo we ke la gonu bo me bi mo e o de to di o mo tin fi o de ni bo di to mi so ko mo ko ton ko le mi mo abi to benemi abi e ne e je ton ton di yon mini se ho gengen yelo bleun bonu mina se eje ton ton yi
1: kanu ba pe un pan e bada bada do po bi o to me agbe un mo he reti reti do po bi o to me oye ke fodun si we yi mo hun non ton do Bokaron ton santi fe ba wè o kode wa to mè. Mwen kho yanti yanti do po bi o to mè. Ako ba wa to ji. Akpe yon pan ren kho reti reti do po bi o to mè. Akbe yon. Mwen bada bada do po bi o to mè.

0: Bẹ́ẹ̀ kó ló kó yìí náà lọ́wọ́ pẹ̀ tí ó bọ̀ yà sọ tọ́tọ́ ní sukulé yìí lé. Ẹ́ gbé bó tún tọ́ ọ̀hún. boka don toro meji o tochi mi inu gbo boy don mi tin tawe pinu mi mayin su en su bo ndo meji pin tale nkan tonu mi ya nja mi tun gbeya yi gbe din ndo meji mi to pepepe awon mi tun ndo meji nze mi do fofo da ho sin teme tochi lo ewe in to bo ji mi bo tununu bi ya mo mi temi fofo da ho mi bo mi do nde bu sin ko to bo don mi yo alo ti pe wo nablo ngbe mi ya era chenwe
1: Panukropo kada ton ban ko meri wa kanu modo enmi e o eyan meti kanu odonu sia
2: dagbotina
1: dagbo super nemi kare bonmi
2: martin we nemi de
1: ah martin de suwa na de ton simene ene martin de suwa e khlero gbeto aton ri wa ro asantan ton ri e wa yi
2: eh
1: da martin nemi kare bonmi
2: lo kanji nemi de re tulo
1: sa va mi ro mi de u dede
2: ko egbe ma fon
1: ko egbe fon sia gbogbo fun gbogbo fun eh
2: enati enu mi do pe bo wa gbe
1: ni a kan blogbo e ma do pe bo wa mi dewe mi deun animator di ma de o di teme fun re e o no nde fine ya
2: awon e o den se ho e comment e hu
1: abi
2: bo ani tin bo na gbo ji ni
1: e wa yin tetu e dajiru
2: eh ha yin lo agbagbe te wa ti e wa gba we o ta gba ho de so de a do e no di a lo su si a lo wu bo no ka o a da we o te me je ha po fi no mo na do ni o e do ni a ton de ni no me mon ka ton de ka wa sa o po ni a video ka wa o eh eh de je agbon na e bo re gbon na sin
1: abi na
2: fo ti sa de ma ka so fi ne me ala wi wi wa do ta ka me ni eyi bo e ba toton de tun chokoto ka o ayi
1: ko iba be
2: e ni ba ja don bo yi ula lo e ton bo ndo fi su o wa
1: fi su di egbe de mi kuna wuya fi su gbe bi me
2: e o fi su na gbe ne
1: fi su gbe bi e do la kro
2: fi su e fi su e lo tede na me bo o do apapa ji bo mu asu bo aso wa ni be e wa do da ti kaka gba do kwede
1: Eh
2: Remy
1: Moro, I have Remy Moro, Cacano, 27 ans, we
2: quat, on le coup,
1: et c'est quoi,
2: et les nions,
1: et
2: les nions, et si soi. Il donne le mi-bonne,
1: mi-mini.
2: Et si soi, et si soi. Et si soi. Et si soi. Et si soi. A do kwe to yo ma ron bo nu kwe ni zone we o
1: Abina lo kwe ron le zone me
2: eh akwe le zone ni de passer je fine eh akwe le zone ni
1: o tata martine
2: ma ron bo nu akwe ni mu je ni si bo mi de o e na zone mi o mi de na zone kwe
1: da martine e wa zone de ro fi din o je dem le ya de ro hein
2: kabi
1: cho a tun do tu che ya me
2: Hey.
1: J'ai des milliards d'euros, mais des bonnes quoi, nous bénéficions, mais vous, mais, bah, il n'a pas, mais il n'a pas, moi, mais.
2: Moi,
1: ni po do dango te po ran don do pe di do be e jo ngoro mere ko to ro tu je ya
2: ah he
1: hm mere ro tu ha
2: me mo gbe me ho tin
1: ah
2: a pe mi wa bo amo we
1: hm
2: gbe to nu fo pe di a gbe to nu gbe to ti pe se je we
1: ina chero ina jiro che
2: Bon, ne me kamo, asusino sin o zinzango.
1: Eh yo Nadir Martin merci beaucoup et la chaîne Isari. Et on carre nouveau pour le premier temps. Tobre, beau jack point tota.

0: Elumo mecho preme gbogbon lere.
1: Bo khu mi nda kwena ye wa mo gwero to mi anwa mo ho sibi de bon mi le na o yule no da isoro gawule ko ya mi ajen koron.

0121 31 45 30 0121 41 22 et Kati Miayo ya Saint-Rondo si ayan lo nu a bia kwa gbe lo nu ba ko ye be dogo na mi o to de o.